0: cái là đồ cháu mang cái này đủ mà chúng có cho không cho lên lại cái gì chả này cái lũ quẹ này ngạo hỏi cho chúng tôi cái này vô cùng quên người ta mà ê cái bà xa giá này cho bà được yêu nha cái lá này cho bà được yêu nha cái này cái mà không có cho mà cái này thì ở nhà ốc xung lão là chú lão
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.